Ọ ma ji ụkwụ anwụsole onwe ọ ma ji ụkwụ onye nọdụ ebe ọ nọ ha na-agụ ya ana m agbabata igbo bụ igbo ugbu a n'oge ụwa ndị igbo ebe ọ bụ n'ugbu a bụrụ nwafọ igbo ị nọ n'ọgbọmọsọ ị nọ na-agụ arịrị ị nọ na shake ị nọ na-abịakwute ị nọ na mowe bụrụ nwafọ igbo biko nọ na-ere nso maka na oge a ga-atọ nwa mgbere agba ekere ya n'olu ọ n'omume taata ka a ga-ama mbụ na-ebụ nke bụ oke maka na ihe nji bịa taata ọ dị oke egwu ana m abịa ụnụ anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa

0: odobere ha o chukwu gozie ha o
1: ngwa gaghị ịchọrọ ugbu a
0: achọrọ m
2: nke asatọ gekwe ntị ka ihe yere na nke asatọ gwa m ihe were akwụkwọ mana ọ bụghị osisi gwa m ihe nwere akwụkwọ mana ọ bụghị osisi
0: ihe nwere akwụkwọ
2: mana ọ bụghị osisi
0: ọ bụghị osisi
2: olu ole mme mwachi mazụ gwa m nke tata adịghịzị ka ọ na-adị na mbụ maka na tata ka aya mambe na bụ nke bụ oke ajụjụ njụrụ ugbu a onye kpọọ m na-ekwentị ugbu a sizi ka kazi anya bụ ajụjụ ngaghị enye ya maka na ije gweje chụpụta ihe ọrụ were nke ọzọ ngwa gị ihe dị n'ime ya nzagoro onye a na-akpọ m ugbu a helo onye na-akpọ m nzube onye na-akpọ m nzube nzube gaa nke ị chọrọ
3: before nwere ụlọ ekene m ụlọ akwụ m ozi nzuru anyị n'ụbụ nzuta gara aga ekene m ụlọ ebe m na-eche wesi ọ ga-achụkọrọ ya mmadụ tụrụ mmadụ
2: ise onye wetere ya bụ ihe bụ onye wetere ya bụ Alex na-eme ihe eji achọ ụlọ mma ịchọ ịlụcha ụlọ chọọ ego penti eji edozi ụlọ ijekwuru ya na omiyale jọnshọn ebe a ka ọ nọ ịnụ ege nke ị chọrọ nke iri na atọ gwa m ihe na-ekwu okwu mana o nweghị ọnụ
3: ihe na-ekwu okwu mana enweghị ọnụ ọ maikrofon
2: ọ bụrụ maikrofon dere ihe na-ekwu okwu mana o nweghị ọnụ olu ole omume
3: ihe na-ekwu okwu mana enweghị ọnụ bụ spika
2: spika ihe na-ekwu okwu mana onweghị ọnụ bụ redio ọ na-ekwu okwu mana onweghị ọnụ ọnya

0: biko ọbụrụ ugbu a ka ibido gere anyị ntị. Anyị abata n'oge ụwa ndị Igbo nke na-eteta gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla, ma ọkụ elekere atọ wee lụọ elekere anọ. Tata ụgwa ngwa ngwa m n'agbanyeghị na o nwere Oriakụ Mụnya na ebe a ugbu a ga-etinye ọnụ na mkpamkpa ụmụ nwaanyị na-eme n'ala Igbo. Mkpamkpa ka mụsagoro onye a na-akpọ n'ekwentị ugbu a. Hello.
1: Hello, ọ Nwada Njoku lakpo chigaz.
0: Nwada Njoku, gee nke ị chọrọ Nwada Njoku.
1: Mgbanye m nke iri na abụọ.
0: Iri na abụọ, gee ntị ka ị nụrụ nke iri na abụọ. Gwa m ihe nwere aka mana ọ naghị akụ mmadụ ihe. O nwere aka mana ọ naghị akụ mmadụ ihe. Nwada Njoku, ngwa. Anyị kwuru m ekwu na gwa ngwa ngwa m nke taata awụzi ọhụ ọkọ na-agba ngara anya. Gwa m ihe nwere aka mana ọ naghị akụ mmadụ ihe. Ngwanụ.
1: Ikuku.
0: Ahụghị ikuku. Ihe nwere aka mana ọ naghị akụ mmadụ ihe bụ elekere. Elekere nwere aka mana ọ naghị akụ mmadụ ihe. Igbo bụ Igbo, oluo na omume. Ọ bụrụ na ugbu a ka i bido gebe ntị, ị nọ n'Ọgbọmọsọ, ị nọ n'Agụarị, ị nọ na Shaki, ị nọ na Mowe, ị nọ n'Abịakwute, okwu anyị ji beta ata ụgwọ ngwa ngwa m, o nwere onye na-akpọ ugbu a. Hello.
2: Hello.
0: Onye na-akpọ m?
2: Keku Nume.
0: Ezinne Mary, a ma n'oge na-akpọ. Ọ dị nnọọ ọfụma.
2: Ị
0: nwetawo kaadị gị?
2: Mba.
0: M ga-enye ọzọ maka na e zigara gị kaadị. Anyị ga-enye ya ọfụma ka mmadụ ihe kpata na ọ gaa ahụ ịnụ. Gaa nke ị chọrọ.
2: Nyekene m nọmba 2.
0: Ihe dị na nke abụọ wụ gwa m ihe nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ. Ọ gịnị nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ?
2: Ya bụ alụsị.
0: Alụsị mba. Gere ihe nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ.
2: Alụsị osisi apịrị apị.
0: Nke ịbara kịta bụ nke ụka. Gere ihe nke okwu ụka ka ị na-ekwu. Gede maka na akwụkwọ nsọ si na alụsị nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ. Gede ihe ndị Igbo na-asị na ihe a nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ. Ọ dị mma. Ịzatara ya, ezeobu ka ị kwuru mara nga esitere gị akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị. Ịnụ sasagowa bụ onye izi zatara ajụjụ nke tata. Ihe ndị Igbo na-asị na ihe nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ wụ agịga. Agịga eji adụ akwa. O nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ. Asị ya ị ma na iwere owu asị gị tinye n'anya agịga. O nwere anya mana ọ naghị ahụ ụzọ. Mana ezinne Mary si n'arụsị m ga-enye ihe ọ chọrọ.

0: ihe na-eso mmadụ ebe ọbụla ọ na-agawo onyinyo mmadụ nzube ịkpọrọ ya n'ọnụ bekee shadow a ga-ewepụrụ gị o nwere ha ga-ewepụ maka na ịsụrụ bekee ịsụ n'ọ shadow ma n'onyinyo onyinyo ka a na-akpọ ya n'asụsụ igbo onyinyo bụ shadow n'asụsụ igbo onyinyo ihe na-eso mmadụ ebe ọbụla ọ na-agawo onyinyo onyinyo gị na-eso gị ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe ntị anyị ka nọkwa n'oge ụwa ndị igbo maka na m ga-akpọbata Oriakụ Ochinyere Ufere ugbu a ka nchetu nwa obere gwa ngwa ngwa ma anyị nweta ata o si na ọ dị 18 nke ọ bụ na ị were ugbu a akpa gị ihe dị n'ime ya ịza anya zata ya o nwere akwụkwọ a ga-ezitere gị akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị agwara m gị ndị nwetara nya bụ akwụkwọ otu nwa amadi na-azọ ọkwa ọchịchị gọvanọ Oyo steeti ihe ndị igbo na-adị ya mma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị eji ọkọ ọkpa wee mara ahịa bụ salami bolaga dita judin nya zitere nya bụ ihe si ka enye ndị igbo na ihe ndị igbo na-adị ya mma onye nke ọzọ bụrụ alex tex ka nsakado onye a helo ehihie ọma ezi enyi m nwoke ngwa gee nke ị chọrọ ọkụ nwetara nke gị
1: egwegwere m nke m mgbanyere m nke isi na gwagwagwa nke akara akpụ
0: mmụnye gị nke isi gekwe ntị ka ị mara ihe dị na nke isi gwa m ihe na-ewu kochi ịda nke a m ga-apịa gị osisi gwa m ihe na-enwu n'abalị ma ọ bụghị ọkụ ihe na-enwu enwu n'abalị mana ọ bụghị ọkụ ihe na-enwu enwu n'abalị mana ọ bụghị ọkụ
1: ihe na-enwu enwu n'abalị
0: mana ọ bụghị ọkụ ọ gịnị dị ihe ama gwakana anyị ihe kochi gekwentị ịdakwa na nke a kochi ihe na-enwu
1: n'abalị nwere ụwa ọkụ
0: mana ọ bụghị ọkụ mba kochi kpọghachi m azụ kochi adagụ ya igbo bụ igbo anyị ka nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla ihe anyị ji bata ebe a tata ụgwa ngwa ngwa m ka anyị kpọta obere egwu na anyị na-abịa.

0: biko ọwụ n'ugbu a ka ibide gebe ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-etege ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Okwu anyị ji bịa taata wụ gwam gwam gwam. Ịza anyanwụ ajụjụ anyị ji bịa taata, o nwere ihe ga-ezitere gị akwụkwọ e ji akpọ n'ekwentị. A ga-ezitere gị nye. Agwago m ndị nwetara akwụkwọ a e ji akwado ụwa ndị Igbo. Gịwa mgbanye na-ege m ntị nwekwara nwa afọ Igbo. Etu a nsị ekwu maka ndị a nwetara akwụkwọ a ka m ga-esi na-ekwu maka gị. Ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ maka na ọ dịghị fecha fecha na ị bịara akwado ụwa ndị Igbo. Wee na-agwa ndị Igbo anyị sị, ọ bụrụ ọnwa mmemme unu na-eme, ị na-agba akwụkwọ, ị na-ekwupụta nwa, unu na-eri ji ọhụụ, ọnwa ihe ndị obodo unu na-eme, ị chọrọ ịma ọkwa, were ohere a dịrị gị na ụwa ndị Igbo. Gwa m ihe ị chọrọ mmere maka na ndị anụnwa kpọrọ m n'ekwentị sị m biko bịa ka m na ha nọkọ na ha chọrọ ihe a na-eme na ọ na-adị ha mma ka ha na-akwado onye bụ ihe. Ị chọrọ ịkpọ m n'ekwentị tupu nsị ebe a pụọ, m ga-akwa gị ka ihe si nweta m n'ekwentị. Mana okwu nji betata wee okwu 18, ajụjụ 18 ka anyị ji ebe a. Eze anya zata ya ọfụma, o nwere ihe a ga-ezitere gị. Bekee na-akpọ ya recharge card, m ga-ezitere gị nya ozigbo. Ọ wụla na ekwu ekwu a na-eme eme ka m nzagoro onye na-akpọ m ugbu a. Hello,
1: good afternoon sir.
0: Onye na-akpọ m?
1: Ekezie na-akpọ ka Malaysia onye.
0: Ekezie.
1: Ka m rụkọchi ka wee chere ụnụ na nke onye anyị ụka na-akpọ gara aga ọ ga-adị ndị ie na mkpa ogologo ndụ na-alụ isi ike.
0: Ise.
1: Alo. Emụta iri na otu.
0: Iri na otu. Ekezie chọrọ nke iri na otu. Ekezie ekwentị. Ka ị mara nke ihe dị na nke iri na otu. Gwa m ihe na-apụta dekwentị gwa m ihe na-apụta n'ụtụtụ ma na-apụ n'abalị. Olu n'abalị ọpụọ. Onye na-agwa gị? O nwere onye gị na-anọ ebe a na-agwa gị ihe ị ga-ekwu. Ekezie, onye dị ihe a?
1: Ọnwa na-apụta n'abalị mana anyanwụ na-apụta n'otu. Elu n'abalị ọpụọ.
0: Gedi nke ị na-ekwu ekwu? Ọnwa ka anyanwụ.
1: Anyanwụ na-apụta n'otu.
0: Ha, Ekezie kụ n'aka. Ekezie nwetara ya. Ekezie, nweta ego nsị ebe pụọ, a ga-ezitere gị akwụkwọ e ji akpọ n'ekwentị. Ị zatara ya ọfụma. Anyanwụ na-apụta n'ụtụtụ mana abalị ọ na-akpụo. Ị nwetara ya. Biko, ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe ntị, anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Nke na-etege ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Onye mụ na ya na-ebe awụ ori, ọ dị ka m ga-akpọpụta Oriakụ Chinyere Ufere. Ka nzagoro onye a na-akpọ n'ekwentị ugbu a. Hello,
2: Chukwu Emeka, coach,
0: ngwa. Coach, ị ma na ịdago nke mbụ. Ịdazịa nke emechiere gị akwụkwọ.
2: Nke ịtọ.
0: Coach, gee ntị ihe nke na nke ịtọ. Gwa m ihe nwere ụkwụ anọ mana ọ naghị eje ije. Coach, ihe nwere ụkwụ anọ mana ọ naghị aga ije. Ịda nke a emechiere gị akwụkwọ. Gwa m ihe nwere ụkwụ anọ mana ọ naghị aga ije.
2: Ihe nwere ụkwụ anọ.
0: Mana ọ naghị aga ije.
2: Ihe nwere ụkwụ anọ ọ naghị aga ije. Mbe.
0: Mbe. Koji sọ mbe.
3: Abụọ ọlọgọ ọdọ ọgọ ọgbọ ebe ibe. Ogbe ka eji gbọ ọkụ niile.
0: Koji sọ na mbe. Na mbe nwere ụkwụ anọ mana ọ naghị aga ije. Mbe na-aga n'ije. Mbe na-aga ije. Ihe nwere ụkwụ anọ. Mana ọ naghị aga ije wu tebulu. Tebulu nwere ụkwụ anọ mana ọ nweghị ebe ọ na-aga. Ọ naghị aga ije.

0: ọnụ ugbu a ka ibido gebe ntị mata na anyị nọ n'oge ụwa ndị igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Kwa Tuzdee ọbụla ma ọkụ elekere atọ wee lụọ elekere anọ, anyị na-ekwu nnọọ maka na oge a bụ oge anyị ga-agwa nwaanyị nke bụ eziokwu. Onye nọ n'ụlọ ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso Kpakpando. Ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ịma na eji m ngwa ngwa m wee bịa wee bazie n'okwu ihe gbasara ezinụlọ, wee gwa ndị mmadụ sị na ọ bụrụ na ịkpọ n'ekwentị nyekere ndụmọdụ, akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị bekee na-akpọ rechaj kaadị, o nwere ndị nyere anyị nyanị. Onye nke mbụ bụ Alex Tex, ọ na-eme pent, ọ na na Omiyale Jeriko ebe a ka ọ nọ. Ịlụcha unu chọọ ka ị chọọ unu mma, gakwuru nwoke a na ọ ma ihe eji achọ ụlọ mma, gakwuru ya. Onye nke ọzọ bụrụ onye na-azụ ọchịchị gọvanọ n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị eji ọkọ ọkpa wee mara, nyanyere anyị akwụkwọ a iji ọ bụghị onye Igbo mana ihe ndị Igbo na-adị ya mma. Ihu ihe a m na-ekwu, ọ bụghị onye Igbo mana ihe ndị Igbo na-adị ya mma. Gakwuru m ga-ezitere ndị zatara ajụjụ tata ma ndị tinyere ọnụ n'okwu ejibe tata akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị mmadụ na abụọ bụ ndị wetere nya ba akwụkwọ. Aha onye nke ọzọ bụ Salami Bola Gade Tajudin, ọ na-azụ ọchịchị n'okpuru ndọrọndọrọ ọchịchị eji ọkọ ọkpa wee mara. Onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a wụ Oriakụ Chinyere Ufele, onye ụkọchukwu ka ọ bụ na The World Hillet Ministries nke dị n'Eluso Ji. Ọ na-ahazi ụlọ ka ọ dị mma ka Chineke si wee chọọ anya. Biko gwakene ndị Igbo anyị okwu ikpeazụ ka ihe ka maka na ego na-asịzi anyị kwapụ kwapụ.
1: Igbo ndị ọma na-ege ntị, dịka anyị na-achịkọta, anyị na-ahịa onye ọbụla ka anyị tie uche, ka anyị mata na anyị dịkwa n'iche na mba ụwa niile. Onye ọbụla mata na anyị dị iche, ụmụ Igbo dị iche. Onye ọbụla jiri nwayọ ka anyị wee nwee ike zụpụta ụmụaka ndị a Chineke nyere anyị, ka anyị zụpụta ha n'ịtụ egwu Chineke. Kwụsị, ka anyị kwụsị ịmụta ihe omume ndị mba ọzọ. Ndị ọcha, anyị abụghị ndị ọcha, anyị bụ ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị maara ihe, ndị na-atụ egwu. Ihu onye Igbo, ọ na-eme nke ọbụla ọ na-efe, ọ na-atụ egwu ya. Ka anyị werekwa ịtụ egwu a gaa n'ihu, maka ọnya ihe ga-abara anyị uru. Onye mebuzi na ụmụaka. Ụmụaka bụ ndị ga-anọchi anya anyị ma achọ anyị afọ.
0: Ọ dị mma, daalụ. Ka nzakọrọ onye na-akpọ n'ekwentị ugbu a. Hello.
2: Chukwu Emeka Munachiso, ọ dị ka nkene onye kpọbatara anyị.
0: Ọ dị mma.
2: Ihe gwara anyị taa, o metụrụ anyị n'obi. Mana Chukwu Emeka nyere anyị aka n'ezinụlọ anyị. Site n'ihe o kwuru, ekpere ga-eji celebrating. Nke ọzọ ekpere bụ mmeri. Onye ọbụla nọ n'ime Kraịst, ọ ya eji ihe niile. Ọ bụghị anyị nọ n'ime Kraịst, ihe ihe ga n'ebe ndị kacha ebe. Chukwu na nyere anyị aka.
0: Ọ dị mma.
2: Ka ebe ọsọ ruo n' itinyere ego, onye kpọbatara anyị, ọ ndụmọdụ ka ọ bịa gwa m. Gozi ego ezinụlọ, ihe ezinụlọ siri ike.
0: Ọ dị mma.
2: Ọ Chineke nyere anyị aka.
0: Ọ dị mma.
2: Ịgbaba n'ime Chukwu, gbabata ihe ike. Ọ bụrụ na mmadụ ka iji mmeri ya, gbabaga n'ime akwụkwọ nsọ, gụọ akwụkwọ nsọ, ma ọ kedu ihe dị ezi na chọọchị.
0: Ọ dị mma.
2: Anyị ga-eji eme onye a anaghachi azụ ihe ọ na-eme.
0: Ọ dị mma.
2: Daalụ. Chineke na-enyere anyị aka.
0: Amị. Daalụ. Ka nzakọrọ onye a na-akpọ m ugbu a. Hello. Onye na-akpọ m?
3: Ngozi nke si Challenge.
0: Ngozi nke si Challenge. Ngozi. Ngwa, nyekere anyị, ọkwụrụ na-anụ ihe anyị na-ekwu maka ya.
3: Biko ihe m na-asị bụ ka ndị mmadụ akọnuche ndị mmadụ ka ọ na-achịte n'ebe ha ebe anyị dị. Anyị enweghịzi akọnuche mere anyị ji ihe ndị a ji wee na-eji. Mmadụ ndị nwe akọnuche ama nọkata je nwụrụ nwa ọ mụrụ n'afọ ya ọbara gị se ka ile anya. Teke ka nwatakịrị ga-esi wee aka aka kịta anụ o nwekwa uche emetụta nne na ahụ maọbụ nna. Ọ bụrụzie nwe mụrụ ekuri ya ije ije ile. Biko akọnuche ka ọ na-achị, Chineke nyere anyị aka ka akọnuche anyị na-achịte n'aha
0: Jizọs. Ise, daalụ. Daalụ. Igbo bụ Igbo, biko ebe a ka m ga-awụsị ọbara tata. Onye nụrụ onye tata bụ Chukwu Emeka Munachiso Kpakpando. Ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị kpọọ m n'ekwentị ka mụ na gị bịa nọkọọ mara ka ị ga-esi na-akwado ụwa ndị Igbo, kpọọ m n'ekwentị ugbu a, detuo onye detuo 090-6940-5395. Nke ọzọ bụrụ 081-54-34-7556. 081-54-34-7556. Kpọọ m n'ekwentị, mụ na gị ga-abịa nọkọ, ngwa gị ka ị ga-esi wee na-akwado anyị n'oge ụwa ndị Igbo. Ihe a m na-ekwu maka ndị nyere anyị akwụkwọ eji akpọ n'ekwentị, m ga na-ekwu maka gị. Ihe ọ dị na-eme eji atụ ndụ mmanụ, m ga na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ ya bụ na ndị mmadụ na-abịa atụnyere gị, ebe ka anyị ga-awụsa ọwara tata izu ụka ọzọ na-abịanụ ụbọchị Tuzdee anyị ga-echighị azụ ka Chineke gozie onye ọbụla. Udo dịrị ndị Igbo dum. Chukwu Okike abịa ma bụrụ n'ụzọ kpeere n'azụ onye agha na nwanne ya.